prekrasno mi je što sam Makedonec i što sam živ nišan vo svetom, što možam da odam i da zboruvam za makite na mojata trevna tatkovina, da odam, da zboruvam i da mu kažuvam na svetot дека сме биле делени, пределувани, парчени, распарчувани, клани, драни, печени, варени.